0: 年前，慕尼黑合作条约签署，以及30年前，战略协作伙伴关系建立时候，已经完全不一样了，是吧？这个，确实面临着一个非常重要的时间节点啊和时期，我们需要在这个新的时期吧，把全面的这个战略协作关系啊，不光双边，还包括地区和全球啊，这个不断的深化。这个文件呢，为我们这个实现这种深化提供了一个这个指引。第二个文件呢，是关于全球的战略合作。我刚才谈到了，我们单极世界啊已经结束了，多极世界还没有建立起来，我们正处在一个过渡时期。这个过渡时期一定是充满矛盾冲突啊，甚至很有可能发生战争啊。那么这个如何应对这个这些威胁挑战，是吧？如何让多极化的进程不可逆转？那么中俄在这个过程中啊，发挥非常重要的作用。所以我们第二个文件实际上就是中俄如何在构建多极化世界方面加强我们的合作。我们的双边关系，我们在地区领域的合作，是吧？这个以及我们在全球事务中的合作，我们合作本身保持了这个国际形势稳定或者世界和平。我们是一个中国关系，世界是国际关系中的稳定因素嘛，是吧？本身就是在推动世界多极化。
1: 好的，谢谢李主任，稍后还有个问题继续请教。当然了，中国两国长期的友好和相互的信任来自于漫长时间的浇筑，也来自于两国在经贸和能源等领域的务实合作的底气。那接下来我们如何来推动这样的合作向更深的层次、更广的领域和更高的水平推进呢？
2: 连日来正在哈尔滨举行的第十届中俄博览会吸引了全球46个国家和地区1500多家企业参展。展会上从智能机械设备到特色文化工艺品，从跨境电商新业态到免签文旅新模式，各类成果集中亮相。
3: 这次我们带来了100多家俄罗斯的龙头的企业到哈尔滨。这次我想给中国消费者介绍一下俄罗斯的文化文旅的产品，让中国人知道俄罗斯不是单独有巧克力，但是也有更多更好的文化产品。
2: 而历经十届发展，中俄博览会已成为深化中俄经贸合作的重要载体，更是两国贸易的晴雨表。近年来，中俄贸易额已经连续3年突破2000亿美元，今年前4个月双边贸易额增长近20%。在今天两国元首共同会见记者中，国家主席习近平提到，双方要乘势而上，推动各领域互利合作提质升级。
4: Китайская экономика сильно и уверенно развивается в сфере высоких технологий. И автопром завоевывает российский рынок, равно как и завоевал другие рынки, да, в том числе и западных стран, вот, со своей инновационной продукцией. Мы все больше у нас стартует совместных программ в производстве высокотехнологичной продукции. Это, конечно, все то, что задает такое, ну, формирует, в общем-то, новое, наверное, качество нашего развития на ближайшие годы и гарантирует, что наше развитие одной страны автоматически выгодно для другой.
2: 在人文交流领域，互办主题年已经成为两国交流的优良传统，也是两国关系发展史上的特色和亮点。今年的中俄教育年是两国第10个国家级主题年，将为增进彼此民心相通、助力两国发展注入新的动力。
5: Выбор годов 26 и 27 годами образования, нам кажется вполне закономерным, приходят такие технологии, которых раньше никогда не было. И это настоящий вызов для системы образования. Это первый важный момент. А второй, современное экономическое развитие невозможно без передовых научных знаний, без постоянного обновления этих знаний, ну и, соответственно, без научно-технологического сотрудничества. Поэтому лучше всего делать это в партнерстве с нашими надежными друзьями.